0: bema dwamanfo yensi bema dwamanfo ho akonya da ba nipa yesi ni ho akonya ye oba dwamanfo ne senti ne wo bema yesi ya wo nipa ye wo oba de yesi ya wo de oman eti se wo fa bema achi ye wo dwa oman ni ne fe adwaman eti nokro ne se so opese obi cover wa adekro ma atade bai ene se Adam and Eve awo nyankopɔ don bai wo se ye dade ja no se na de na modin tade akatakata mo wo se eno kure enam se nipa hu papa no boni nti mi nyini ma na mu me cover no ho ene ma atade hye bai nti se onwie ya ade bia na fi se enku no enfo wu ma ento mra enfo hawo ma eduro bia fa boni ye papa ne duro bi so afa papa eye boni bo ye ko ba nyina no de bi yam ka enam dodo nsen kwan ba nam a apro de o de ye de be sen kwan no safo ne se wo expose wo mu wi ye mu pie e ma ye kasa nanim e ma osesa ana se emra de de fa mra kwan so ana se mpanimfo ne ne kasa na emum de ensen kwan ne te se ensesa wa amane de e ma nkwan eye de de nana kova na nkwan na yeye no ubedi bi de bia nka so kwoto so obi abie nkwan so a eh no ma mienu anfa bi bia ntuma a oyi bi bia firi mu etise uno wo kan ni nama ade a obetu ba kova wo no ho eye no ma bia enyewu ense ade entete enku badie ebe boa wo na ye ni mistakes nketenkete ade kase e bre ni pase pa ye ni pa weakness wo frena ade ketekete na no mu bu bebi o mo se esie ma no kwan a abua bia dan ewrom o se gata ewru asie mu da o zo gwa ewrom iti nsem nyina ene eso do wantum nsem bi wo ha ese okata so na ade ko wu se enkum nipa ense nipa ense ema ense abusua de a ene ya pe obi o your godfather na ontimi emwa o ese anso asem ne so sen o nana Never cut it off.
1: I say, ne tofa bomo no. And ye be beyond your cover.
0: Baby, in some be wa, Missy de Kowoo. In some be on to me cover. If I said a PA, when I know I send me a woo, shall cry a fast wiki ever before. And young couple my queer jua, it's a dog and a year hoard your strength. By your costume, your manner by your punishment. Will you be no witty? Ya bo payas kwado et ye nyini na jade akoye yankova ye yo ye hun se ado akuyaye eye den eye bone et nokwa pa ni se ubetimi akova yonko a na eyade a enye wu na numpo ne ye de kọ baabi emom ye hu adwuma disa abro so et ye si a wo si kunu we amroba no problem okoka mi a china tum fashe otim se we ready se o ba ba ma amere papa na ya de no company mfuo bi anim no makasa je se adwuma wo ye die ke betimi a sesa because mi kire braba ko ono so wura ne dem na yo ba no se da untimi nkasa eno ka je se de wo ye no except say wo ye pani chem but any business fire business
1: and then adura na
0: enye adura no so ne cha no no ni sunsum she ma so wo ware wo ye ho wo wura ne dem no se da obeda eno ka je se men ka se jo faton ma ho no ma ubenye sika wo one way bema wo wusa wo dwin wo sisi oba wusa wo dwin wo to no wa ho ofe na wo nyina na wo dwin hwan ne ene me betena ba bema de wo wusa melo mitiao wo se wo dwin sisi again ye nanso ba wo nyina ka wo se na wo dwin ba bi adu ti beto ti wusa dwin wo sisi ba wo pese oba brade a dwe ba bi adu ti ebeto eti ye won sembi wo hono ma ye di kowu nsembi wa ye mfan kowu
1: na ye hwe de ye di kowu mu bi
0: ye di kowu mu ni be ma nam ne ne te no wa fa machi akwa akwo be ma bia okofa o yira chi ekowu na be bo o yira ma ne direct sema kwa wo ba bi wa adwe wo fom enye sa akwa no so ne fa so ye di kowu mu e de kwoka che wo abusuafo se mene makoya ese mebom papa mama ne se ma kwuo baabi na o ma fa kwan papa so e di akọ oba na bisuafo ho na oba na bisuafo hu ha o mbesi ni o mo ba na yeden akasa etu ze e ya sema kedi ntokwa beba ba me di akọ owuom makata so
1: ah nti chiremu yo won se o ka se wa kata so a ade ai kata so so na se ye di asie eti meaning se